utrustning i Oren, eller Kastel Oren, en ny fantastisk förrörelse. Och flyger till denna årskassa och gör den då i måsen. Alltså fra av oss, en tannemod av draven, en extra banal